0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.
1: Možda nije vrijeme

Završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i Vi. Za danas nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivamo da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaše sugestije, pitanja ili prijedloge. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.